0: Alo.
1: Enșa.
0: Enșa, am toți joan.
1: Mi-am toți joan.
0: Ande. Puzo amina kie.
1: Enșa.
0: Tata vufi, voa banana ma Africa, batali mani, nivona, kakuya, ka Africa nchata.
1: Ya, mwendiki wa kufikerewa.
0: Mulike ape.